Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se priprema prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Rio Mare, tuna salata, kukuruz ili Meksiko, 160 grama, 2,19 eura. Namaz Nutella, 750 grama, 6,19 eura. Storkto Fife, 125 grama, 1,89
4: eura. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
5: Sedam je sati. SAD izva novi napad na Iran. Saborski zastupnici uoči ljetne stanke izglasali rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Argentina izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva gdje ju čeka Španjolska.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američke snage sinoć su napale iranske zapovjedne centre, položaje protuzračne obrane, raketne i bespilotne letjelice, te objekte za obalni nadzor kako bi dodatno umanjile iransku sposobnost da prijeti nevinim pomorcima na komercijalnim brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Bio je to drugi udar u danu, a američki predsjednik Donald Trump tu ne misli stati.
7: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih, jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
5: Najmanje 30 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u tekućim američkim napadima prema iranskom ministarstvu zdravstva. Teheran je uzvratio gađanjem američkih baza u Kuvajtu i Jordanu, a sirene su se oglasile u Bahreinu.
6: Media servis. Vijesti.
5: Europski lideri ponovno su se okupili u Kijevu, ovog puta na obilježavanju Dana državnosti, još značajnije na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, na kojem je dogovorena suradnja na razvoju i proizvodnji dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski o tome govori u kontekstu projekta protuzračne obrane podržanog od strane koalicije vojnih.
8: Projekt Freja rozpočato.
7: Projekt Freja je počeo. Učinit ćemo sve kako bismo izgradili antibalistički sustav za Europu, ujedinjujući sve europske antibalističke kapacitete. Sve kako bi nebo naših naroda bilo zaštićeno, kako diktatori ne bi mogli slobodnim ljudima nametati kako da žive u Europi, kako životi građana Ukrajine i svih europskih država ne bi ovisili o tome imaju li Putin i njegova sorta balističke projektile ili nemaju.
5: U nastavku planiranja i koordiniranja te obrane Ukrajina i Europska unija su sklopile obrambeno-industrijsko partnerstvo ili kako ga je nazvala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, sporazum o dronovima. U Kijevu je po šesti puta bio i premijer Andrej Plenković, a po prvi puta srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju koju se Rusija optužuje za agresiju. Nakon odlaska gosti u Kijev se ponovno našao na meti Kremlja. Osam balističkih raketa bilo je najmanje dvije, ranilo šest osoba. S druge strane, ukrajinski su dronovi navodno pogodili rusku zračnu bazu u Saratovskoj oblasti.
6: Media servis. Vijesti.
5: Posljednjeg dana zasjedanja uoči ljetne stanke saborski zastupnici izglasali su rezoluciju Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezolucijom od 9 točaka osuđuju se pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH te drugim tijelima, šef DP-a Ivan Penava.
9: Stav svih nas da prepoznajemo problematiku, da ono što mi je posebno drago i s lijeva i s desne, da se oko ključnih stvari slažemo, a to je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda i europski put Bosne i Hercegovine.
5: Dodajmo kako je saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu Borisu Piližati te pokretanje kaznenog postupka zbog nasilja u obitelji. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
10: Ja mogu samo komentirati da od kad sam ja ovdje na čelu MIP-a nismo imali ovakav slučaj gdje ni jedan jedini detalj, ništa ne znamo. Dakle, niti je meni rečeno, niti je u bilo kakvom materijalu išta navedeno. Dakle, mi sad 100% smo u situaciji da vjerujemo državnom odvjetništvu. Oni su ovdje naveli ono što smo pročitao, dakle, da se radi o iskazu žrtve i iskazu ispitanih svjedoka.
6: Media servis. Vijesti.
5: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je konačne rezultate državne mature. Ravnatelj centra Vinko Filipović istaknuo je da je ukupna prosječna ocjena iz obveznih izbornih predmeta 2,8 te dodao.
11: Osobno možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5 jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
6: Sport.
12: Nogometaši Argentine drugi su finalisti svjetskog prvenstva, protiv Španjolske love svoj četvrti naslov prvaka.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: U prvom dijelu gledali smo vrlo siromašnu predstavu obje momčadi. Bez pravih prilika, uz žestoke duele i brojne prekršaje, napredak se otišlo s početnih 0-0. Nastavak je donio puno uzbudljiviji susret, a mrežu je prvi zatresao Gordon u 55. minuti i donio prednost Englezima. Izjednačenje je stiglo na samom kraju u 85. kada je Enzo Fernandez probudio Argentince pogodivši za 1-1. A kada su se već počeli nazirati produžeci, Lautaro Martinez vodi Argentinu u finale mundijala. Prilika je to za aktualne prvake da obrane titulu, ali i da uzmu svoj četvrti naslov. Englezi će na svoj trofej još morati pričekati nakon što su prvi osvojili prije točno 60 godina. Finale se igra 19. srpnja u New Jerseyu s početkom u 21 sat. Nogometaši Hajduka igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacije za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0, koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu, a sjajna dva pogotka postigli su Brajković i Dalison. Igrač bijelih, Roko Brajković.
13: Moramo ostati mirni što god da se desi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate i ništa, im idemo po prolazu.
12: Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Hrvatska U20 košarkaška reprezentacija svadala je Češku rezultatom 93-69 za plasmanu četvrt finale Eurobasketa. Najbolji pojedinac utakmice bio je Dino Subašić sa 32 poena, 4 skoka i 4 osvojene lopte. U četvrt finalu mlade hrvatske reprezentativce čeka Francuska, a ogled je na rasporedu u 17 sati. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko izborila je četvrt finale VTA turnira u rumunjskom Jašiju. Naša tenisačica uspješno svladala armensku predstavnicu Elinu Avanesian sa 7-6, 7-6. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
14: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis. Najbrža istina.
16: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
18: Gospićina 18, Daruvar broj 19, Osijek i Slavonski broj 20, Varaždin i Karlovac su na 21, Zagreb i Bjelovar na 23, Rijeka, Šibenik, Zadar i Split broj 24, dok je Dubrovnik na 26 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslije podne, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje na otocima Dalmacije jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva.
17: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: sam Juro Koprek, dobar vam dan. Nakon što su europski lideri napustili Kijev u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, a ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to Zelenski je predložio i Sergeja Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk. Po povratku iz Kijeva premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade koja će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Na sjednici će donijeti odluke vezane za obeštećenje radnika Plobesta i Salonita u stečaju Vranjic. Uz to donijet će se i odluka o financiranju dječjih vrtića za sljedeću pedagošku godinu, kao i prijedlog uredbe o provedbi akta o kibernetičkoj solidarnosti. Vlada će dati suglasnost HŽ infrastrukturi za zaduženje s ciljem provedbe projekata iz EU programa. Nogometaši Hajduka večeras igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0 koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. Strijelac prvog pogotka bio je Roko Brajković.
1: Moramo ostati mirni što god da se desi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli malo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrati. I ništa, im idemo po prolaz.
0: U odnosu na prvi dvoboj, trener Garcia može računati na Bambu koji je odradio utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona koje je dobio u prošloj sezoni. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 25, Zagreb i Rijeka broj 26, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana i oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Na Jadranu sunčanije, većinom suho, vjetar slab do umeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je danas Sara Bagić. A u današnjem Leitmotivu ja vam donosim svoju playlistu pjesama koje me čim ih čujem podsjećaju na Dubrovnik. Evo, budući da ja nisam iz grada, prvi podsjetnik na Dubrovnik mi je more. Tako da za sami početak prvog ovotjednog Leitmotiva slušamo Libar i pjesmu Dite, a zatim Džibonija i pjesmu Libar. Uživajte!

Benji, Boni i Libar slušamo u Leitmotivu, a nastavku slijede dvije go to pjesme za šetnju po suncu uz more, pa slušamo Olivera U ljubav vjere nemam i grupu 220 Osmijeh.

Leitmotiv s pjesmama koje podsjećaju na Dubrovnik naravno ne može proći bez grupe Silente. Pa mi za kraj današnjeg leitmotiva slušamo upravo njihovu pjesmu Terca na tišinu. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
3: Media Service. Najbrža istina.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Sati. Nova akcija USKOK-a u kojoj je ovaj put uključena i vojna policija. Nastavlja se sukob na Bliskom istoku, Zelenski krenuo u rekonstrukciju vlade, Argentina izborila finale svjetskog prvenstva, Hajduk u Slovačkoj traži provoz u drugo pretkolo Europske lige.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Hitne dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju.
3: Media Service. Vijesti.
6: Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na novoj sjednici vlade. Na sjednici će donijeti odluke vezane za obeštećenje radnika Plovesta i Salonita u stečaju Vranjic. Uz to donosi se i odluka o financiranju dječjih vrtića za sljedeću pedagošku godinu, kao i prijedlog uredbe o provedbi akta o kibernetičkoj solidarnosti. Vlada daje i suglasnost HŽ infrastrukturi za zaduženje s ciljem provedbe projekata iz EU programa. U uvodnom dijelu Plenković je komentirao sudjelovanje pripadnika antiterorističke jedinice Lučko na vojnom mimohodu u Parizu.
7: Hrvatska je bila tamo gdje treba biti sa svojim zapadnim saveznicima. Vjerujemo da će se u budućnosti u promijenjenim okolnostima na takvim događajima naći i pripadnici Hrvatske vojske. Bio bi katastrofalan propust i pogreška političkih razmjera da tamo Hrvatske nije bilo.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Kninske i Dubrovačke zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i lokalno izraženih pljuskova. Uz to Riječka, Dubrovačka i Splitska regija pod žutim su upozorenjem zbog vrućine. Iz DHMZ-a su za sutra izdali narančasti meteo alarm za obalni dio i to zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle doseći i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Američke snage sinoć su napale iranske zapovjedne centre, položaje protuzračne obrane, raketne i bespilotne letjelice te objekte za obalni nadzor, kako bi dodatno umanjile iransku sposobnost da prijeti nevinim pomorcima na komercijalnim brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Bio je to drugi udar u danu, a američki predsjednik Donald Trump tu ne misli stati.
8: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih, jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
6: Najmanje 35 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u tekućim američkim napadima prema Iranskom ministarstvu zdravstva. Teheran je uzvratio gađanjem američkih baza u Kuvajtu i Jordanu, a sirene su se oglasile u Bahreinu.
3: Media Service. Vijesti.
6: nakon što su europski lideri napustili Kijev u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, a ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to, Zelenski je predložio Sergija Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk.
3: Media servis. Vijesti.
6: Francuski zastupnici u donjem su domu parlamenta na glasanju s 291 glasom za i 241 protiv usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Zdravstveni djelatnici moći će se pozvati na priziv savjesti, no dužni su pacijentu ustupiti imena drugih zdravstvenih radnika koji rade eutanaziju. Francuski senat glasao je protiv zakona, no zadnju riječ ima donji dom, a zakon bi još mogao izmijeniti i ustavno vijeće.
3: Sport.
9: Nogometaši Argentine pobijedili su Englesku u polufinalu svjetskog prvenstva i u nedjelju protiv Španjolske love svoj četvrti naslov prvaka svijeta.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: U prvom poluvremenu gledali smo vrlo siromašnu predstavu obje momčadi, na odmor se išlo s 0-0. Nastavak je donio puno uzbudljiviji susret, a mrežu je prvi zatresao Anthony Gordon u 55. minuti i donio prednost Englezima. Izjednačenje je stiglo na samom kraju u 85. minuti kada Enzo Fernandez probudio Argentince pogodivši za 1-1. A kad su se već počeli nazirati produžeci, Lautaro Martinez golom u 92. minuti vodi Argentinu u finale mundijala. Prilika je to za aktualne prvake da obrane titulu, ali da uzmu svoj četvrti naslov u povijesti. Finale se igra 19. srpnja u New Jerseyu s početkom u 21 sat. Nogometaši Hajduka večeras u 20 sati 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću 2-0 koji su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. U oči uzvrata Roko Brajković je rekao:
10: "Moramo ostati mirni što god da se desi, vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vam pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate i ništa, im idemo po prolazu."
9: Hrvatski tenisač Dino Prižmić završio svoj nastup na ATP turniru u Umagu u osmini finala. Naš tenisač je prvi set osvojio pobjedivši 6-3, drugi je pripao Slovaku Aleksu Molčanu 7-6, dok je treći set Prižmić predao nakon što je Molčan poveo 4-0. U konkurenciji parova hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić plasirali su se u polufinale pobjedivši njemačko-nizozemsku kombinaciju Franzen Hase 6-3 7-6. Recimo još kako u rumunjskom jašiju Petra Marčinko vladala armensku predstavnicu Elinu Avanesian te tako ušla u polufinale turnira. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Bjelovar i Varaždin su na 21, Sisak broj 23, Daruvar i Zagreb su na 26, Osijek, Karlovac i Gospić na 27, u Slavonskom Brodu je 28, Dubrovniku 29, Rijeka i Zadar su na 30, Split na 32, dok je u Šibeniku 33 stupnje Celzijeva. Na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom oko sredine dana i dio poslije podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti biti izraženiji, na obali sunčanije, većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvi. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. Mija, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Eto, studentica si sestrinstva, kako si odlučila upisati taj studij?
1: Pa sestrinstvo je uvijek bilo nekako u opticaju. Ja sam već od osnovne škole, 6. i 7. osnovne, znala da je medicinska škola moja srednja škola, ali nisam znala hoću li neki smjer, hoću li sestrinstvo, i kad je došlo vrijeme za upis, ja sam sa glavom u svoje 14 godina razmislila pa zašto bi ja išla 5 godina u srednju školu i upisala fizioterapiju za fizioterapeutskog tehničara, ali tijekom prakse i tijekom cijele srednje škole se nisam našla u tom, u toj struci. I onda je došlo vrijeme fakulteta, upisa na fakultet, i meni je prvo i primarno bilo da ja želim upisati logopediju u Zagrebu, ali to nije bilo uspješno i meni se tad srušio cijeli svijet. Ja sam odlučila pauzirati godinu i ostati u Dubrovniku godinu dana da stanem na loptu i razmislim što zapravo želim u svom životu, i tu je već krenulo, pa mogla bi sestrinstvo, zašto ne bi ostala u Dubrovniku, ovdje mi je ekipa, obitelj, nisam vidjela zašto ne bi ostala kod kuće, tako da sam na drugoj godini, kad sam opet probala upisati logopediju, zapravo je logopedija pala u drugi plan i tu sam odlučila ostati ću doma i upisat ću sestrinstvo.
0: To je možda nekad i dokaz da je dobro je pauzirati, tako da ti se malo sve slegne i da znaš bolje šta želiš. I šta je nešto ono posebno što te privlači u tom poslu, da si znala ok, to ću upisati, to je to?
1: Pa osjećaj koji dobijem kad pomognem ljudima, jednostavno, to je totalno drugačije. Kad ti dođeš na praksu i vidiš bolesne ljude, vidiš svakakve situacije, osjećaj da si ti nekome svjetla točka u danu, da netko se veseli samo tvom pitanju kako si, ili ne znam.
0: I eto, kad si došla na sveučilište, ti prvi koraci, kakvi su bili dojmovi na sveučilištu?
1: Pa ja sam iskreno bila skeptična, hoću li ja to moć, čula sam svakakve priče, pa nećeš ti to moć, malo je gadno, ovako, onako, nagledaš se svega, nečega što drugi ljudi možda nikad u životu neće vidjeti, ali imam super ekipu, to bi prvo htjela reći, ne nazivamo se kolegama, nazivamo se prijateljima, mi smo jedna mala grupa od 16 ljudi na našoj godini. Mogu reći da su oni glavni dio zašto se meni ovaj fakultet sviđa i ovo sveučilište, i da mi ga oni čine boljim, jer smo nekako svi međusobno jako bliski, više smo ko mali razred i svi zajedno i učimo i kad padamo, svi smo tu jedni drugima potpora i nema tu rivalstva, nema tu natjecanja, više smo svi prijatelji.
0: To je dokaz da kakvo okruženje, da je sve lakše raditi. I vratila bi se na to što si rekla da su te strašili, da je gadno, da ovdje, ono, ne znam, će se ti složiti s time da je sestrinstvo isto jedan poziv koji ne može svako na kraju dana raditi?
1: To je definitivno poziv, to je definitivno poziv, jer ne može to svatko. Prvo stvar, ne smiješ biti gadljiv, jer stvarno se nagledaš svega i svačega, ali nije to samo gadnih stvari, to je i tužnih priča, i vidiš baš i ljude iz svoje generacije. I ja bih rekla jednu izreku da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu, i to je stvarno ono što te ovaj fakultet nauči.
0: I to je možda najbitnija nekako poruka cijelog tog fakulteta. I sad kad si to, eto, na kraju druge godine, koji je po tebi bio nekako najzanimljiviji predmet i zašto?
1: Pa meni su najzanimljiviji predmeti bili ginekologija i možda neka njega majke i novorođenčeta, zato što je to odjel na kojem bi ja danas sutra voljela raditi. Tako da mislim da je to nešto što me najviše i zanimalo, zato što se vidim u tom dijelu prakse.
0: Naravno. A je li bilo možda nekog predmeta koji ti je bio posebno izazovan kroz ovaj studij?
1: Pa klinički predmeti, patologija, fiziologija, anatomija, to su jedni jako opširni predmeti. Predavaju ih liječnici koji možda nekad i ne smatraju da mi moramo znati samo sestrinske poslove, nego i liječničke, što je u redu, jer smo mi tu desna ruka njima i mi smo ti koji smo s pacijentima 24 sata dnevno i moramo primijetiti kad im je loše, jer liječnici su tu kad ih mi zazovemo i u viziti, tako da možda anatomija, fiziologija i patologija su.
0: Kako se nositi onda sa tim stresnim dijelom?
1: Pa pomiriš se sa činjenicom da to moraš položiti, da sjedneš za knjigu, naučiš tih 500 strana opširnih, ali valjat će ti u životu, treba će ti. To nisu predmeti koji su tu bez veze, to su predmeti koji će nama kroz cijeli život i praksu trebati.
0: Tako je. I koliko taj teorijski dio studija je povezan sa praktičnim dijelom ili ti sa samom praksom?
1: Pa povezan je, naravno. Mi iz većine predmeta teorijskih imamo i praksu u bolnici, tako da povezan je, trebaju nam ti predmeti, ali mislim da kroz praksu zapravo shvatimo taj predmet, jer ta čista teorija, to svi možemo naučiti definicije, ali kad ti dođeš i to vidiš, na primjer patologiju gdje idemo baš dole i vidimo što se događa i čovjekovo tijelo, onda tu i povežeš s anatomijom i fiziologijom, tako da praksa je poprilično povezana.
0: Koliko tjedno bude prakse?
1: Pa ne bude svaki tjedan, imamo kliničke vježbe koje su 3 tjedna, imamo svako par tjedana, ovisi kako ide koji predmet, tako ide i praksa.
0: Da, i sad kad si mi rekla tu praksa, teorija, obilazite pacijente, i sve, kako je nekakav tipični dan studentice na sestrinstvu?
1: Pa, ovisi koji. Većina nas radi, tako da je malo tempo ubrzan. Treba kombinirati i posao i fakultet i sve. Nama je fakultet većinom popodne, tako da jutra su nam ili praksa ili posao. Rekla bi da je poprilično brz tempo, tako da, ali mi stignemo i popit kafu i sve ovo što rade normalni studenti, sve mi to stignemo uz dobru volju i dobru organizaciju.
0: Pa najbitnije je to dobra organizacija, onda se sve može. I sad, kad si kod te prakse kontakta sa pacijentima i sve, koliko rano studentice, to jest kad krene ta praksa gdje ti baš dođeš u kontakt sa pacijentima, ali to odmah na prvoj godini ili tek kasnije to dolazi?
1: To je odmah na prvoj godini, ali ne u prvom semestru, već u drugom, kad položimo većinu predmeta s prvog. Tako da to odmah kreće, već imamo i kliničke vježbe, odmah nas pripremaju i stavljaju na praksu, što mislim da je vrlo bitno, jer praksa je ono što ćemo mi raditi i iz čega najviše naučimo.
0: Naravno, postoji li neka možda situacija s prakse koju ono baš pamtiš?
1: Pa ne bih izdvojila ni jednu, zato što mislim da ne bih htjela jednu baš posebno. Mislim da su nam sve situacije s kojima se susretnemo pamtljive. Možda pamtimo neke pacijente koji su nam prirasli srcu i tako, ali mislim da svaki dan vidimo drugačije, to je jako dinamičan posao, tako da svaki dan nam je drugačiji i to je nešto što se meni sviđa, da nije ono svaki dan je isti, nego vidimo i starije i mlađe i sretne priče i tužne priče, tako da
0: situacija se svega naglaš. I kako pacijenti tako reagiraju na, i znaju da su cure na praksi, jel bude nekad možda predrasuda ono na praksi su ili ipak sve okej? Okay?
1: Pa bude, da ne lažem, bude. Ali većina ih je, mislim, znaju da se moramo naučiti. Nismo mi nikad sami, tu su naši mentori koji nama pokazuju, neće oni nas pustiti da mi napravimo nešto što ne smijemo. Tako da su sigurni jer je tu uvijek netko ko nas prati.
0: To sigurno, mora biti neko nadležan. I koliko profesori i mentori, sad si rekla da su tu uvijek s nama, koliko oni su dostupni vama zapravo pomoći i neko znanje njihovo prenijeti?
1: A uglavnom su naši profesori iz naše struke ili medicinske sestre ili liječnici, tako da su uvijek tu za pomoć i u teoriji i u praksi. Naravno oni su tu koliko mi ih tražimo i koliko ih mi pitamo. Ako nas nešto zanima, oni su nam uvijek voljni pomoći, ako nekoga nešto ne zanima, neće se ni truditi objašnjavati. Tako da to sve ovisi o nama i koliko smo mi zainteresirani za tu praksu.
0: Ali kad ih treba, tu su.
1: Uvijek su tu.
0: To je najbitnije. I po tebi, koje su nekako najvažnije vještine koje ti moraš imati da bi uspio u ovom poslu, jer ipak tu je empatija i sve to povezano?
1: A ja sam prvo htjela reći empatija, to je mislim da je najbitnije, jer ljudi u bolnici nisu zato što oni žele tu biti i ljudi tada prolaze kroz svoje loše trenutke i moramo se pomiriti s time da se ne ponašaju kako bi se ponašali da leže u kući. Tako da moraš biti hladne glave, znači ne nositi posao doma jer mislim da bi te to tebe psihički ubilo, jer to je naš posao na kraju dana i moraš to staviti sa strane, moraš biti marljiv, vrijedan. I to su neke odlike koje su najvažnije u našem poslu.
0: I koliko fakultet uči vas, studentice, na tu pripremu empatije i toga svega što je bitan dio posla, a možda nije u knjigama?
1: Pa mislim da naš fakultet najviše nauči tome da mi krenemo cijeniti neke male sitnice. Ja bih rekla da je mene ova druga godina i prva naučila tome da cijenim to što mogu napraviti neke svakodnevne stvari, na primjer poći na kavu, što mogu hodati, što sam zdrava, jer svakodnevno viđaš neke ljude koji bi sve dali da to mogu napraviti. Tako da mislim da nas dosta oblikuje i promijeni kao osobe.
0: Da, sad smo tu rekli te neke, a ne mogu reći ni pozitivnije stvari, ali učenje o empatiji, te bolje strane posla. Postoji li možda nešto što bi ti promijenila u načinu studija ili u načinu prakse na vašem odjelu?
1: Ja bi možda promijenila da smanjimo teoriju i imamo više prakse, jer mislim da ta suhoparna teorija je bitna, ali mislim da je praksa ono što je bitnije, jer ti se susretneš sa mnogim stvarima koje u teoriji ćeš naučiti za ispit i sutri dan zaboraviti. Tako da bi ja možda uvela malo više prakse, a malo manje teorije.
0: Naravno, jer posao je gdje se sve treba primijeniti tu praksu. Dotakla bi se sad možda malo i ovih međunarodnih suradnji. Ima li na vašem fakultetu i stranih studenata?
1: Na našoj godini nema i koliko znam na drugim godinama nema. Mi smo mal fakultet i rekla bi da ne znaju baš svi za nas. Često se susretnem sa pitanjem o li sestrinstvo ima u Dubrovniku, tako da nema, ali ne znam zašto ne bi bilo. Mi smo stvarno dobar fakultet i opširan smo fakultet i imamo dobre predavače, tako da mislim da bi bilo lijepo da imamo.
0: Definitivno, si ti planirala možda nekad otići na neku razmjenu ili vidjeti kako to funkcionira u drugim državama?
1: Pa nisam, jer me posao i sve veže za Dubrovnik, tako da smo malo tu zakinuti i ne možemo baš ni puno izostajati i slično. Ali da sam možda na nekom, ili da ne radim ili nešto, možda bi pošla. Mislim da je to lijepo iskustvo.
0: Svakako lijepo iskustvo to. I sad, kako su ti neki planovi pri završetku studija?
1: Pa prvi plan mi je završiti preddiplomski studij i odmah po završetku se zaposliti u bolnici. Volila bi raditi na ginekologiji i upisati diplomski odmah i uz to paralelno upisati preddiplomski za primalje. Volila bi da se to možda i otvori u Dubrovniku zato što je usko vezano sa našim fakultetom. Trenutno ga nema, ali mislim da bi bilo lijepo kad bi bilo.
0: Da, koliko znam i potražnja je velika ovdje u gradu za tim fakultetom. I sad kad se vratiš u svoje srednjoškolske dane, kad nisi znala šta želiš, kako i što bi ti poručila srednjoškolcima koji se možda razmišljaju o upisu na sestrinstvo?
1: Pa, ako se vide u tome, mislim da to osjetiš, mislim da je to stvarno poziv i da to osjetiš i taj osjećaj kad dođeš u bolnicu, nekako i kad je tebi loš dan, ti te ljudi toliko razvesele i slično, mislim da je fakultet jako bitan.
0: Eto sad kad si mi navela te prednosti upisa na sestrinstvo, koja je ona jedna ključna koju bi izdvojila kad bi morala?
1: Pa taj osjećaj kad pomogneš drugim ljudima, mislim da je to nešto prekrasno i mislim da je naš posao jedan od najhumanijih i najljepših poslova koje možeš raditi.
0: I sad kad se ti vratiš u svoje srednjoškolske dane, bi li se premišljala logopedija ili sestrinstvo ili bi odmah sestrinstvo?
1: Ni sekunde, ali mi je drago što sam pauzirala, drago mi je što sam imala vremena za razmisliti, drago mi je što sam dobila kolege koje ne bi dobila da sam odmah upisala sestrinstvo, tako da mislim da su i oni ključan dio toga zašto sam ja toliko zadovoljna sa svojim fakultetom.
0: Eto, to je ono sve, svako svoje zašto ima za to, tako da eto, ja se nadam da ćeš ostvariti sve svoje planove nakon studija i hvala ti još jednom što si nam bila gošća.
1: Hvala vam.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Dobar dan. Ministarstvo obrane potvrdilo je da njihov samostalni sektor za vanjsko-policijske poslove u koordinaciji s USKOK-om i policijom provodi uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela iz perioda 2018. i 2019. godine u koje je uključena jedna djelatna vojna osoba. Kratkotrajno snažno nevrijeme zahvatilo je jutros petrinjsko područje, a materijalna šteta još se zbraja. Prigradsko naselje Moščenica najviše je stradalo, a nevrijeme je u snažan vjetar i kišu popratila i tuča. Ozlijeđenih osoba srećom nema. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Petrinje Petar Prpić za Media Servis.
1: Vatrogasci trenutno na terenu sa tri tima javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje 9D Moščenica, gdje aktivno rade na otklanjanju posljedica od samog nevremena. Jedna od dojava se odnosila na požar na obiteljskoj kući u samom gradu Petrinja.
0: Dan nakon što je u Saboru izglasana njihova rezolucija o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, Domovinski pokret održao je konferenciju za medije na kojoj je zastupnik Stipo Mlinarić poručio.
2: Tri su bila suzdržana, to su dva SDSS-a i kolega Hodžić. To govori puno o SDSS-u. Da nije Domovinski pokret izbacio SDSS iz vlasti, ova rezolucija nikad ne bi bila u Hrvatskom saboru, a kamoli izglasana.
0: Putujući cirkus, tako je ministar turizma Tonči Glavina nazvao SDP-ove konferencije kojima ta stranka kritizira vladin odnos prema malim iznajmljivačima. Ministar je poručio da se vladinim reformama korigiraju slabosti i turizam usmjerava prema cjelogodišnjem.
3: Objekti koji su u programu Vaš domaćin imaju veću popunjenost prošle godine 2025. u odnosu na prethodnu godinu za nekih 6%, a ove godine za samo prvih 5 mjeseci za koje imamo službenu statistiku imaju popunjenost čak veću od 10%.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 34, Rijeka 33, Osijek 30, u Zagrebu je 26. Na kopnu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom oko sredine dana i dio poslije podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Na obali sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je danas Sara Pagić. A u današnjem Leitmotivu ja vam donosim svoju playlistu pjesama koje me čim ih čujem podsjećaju na Dubrovnik. Evo, budući da ja nisam iz grada, prvi podsjetnik na Dubrovnik mi je more. Tako da za sami početak prvog ovotjednog Leitmotiva slušamo Libar i pjesmu Dite, a zatim Džibonija i pjesmu Libar. Uživajte.

Džibuni i Libar slušamo u Leitmotivu, a nastavku slijede dvije go to pjesme za šetnju po suncu uz more, pa slušamo Olivera u Ljubav vjere nemam i grupu 220 Osmijeh.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Biblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Stiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Rio Mare, tuna salata, kukuruz ili Meksiko, 160 grama, 2,19 eura. Namaz Nutella, 750 grama, 6,19 eura. Storhto Fife, 125 grama, 1,89
4: eura. Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Akciji USKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićena vojna osoba. Benčić u intervju tjedna Medija servisa poručuje, Hajdaš Dončić bi bio dobar premijer. U Ukrajini prosvjedi zbog smjene ministra, Iran i SAD nastavili napade. Argentina i Španjolska u finalu svjetskog prvenstva. Hajduk gostuje kod Žiline.
4: Vijesti plus Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Hitne dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Ministarstvo obrane potvrdilo je da njihov samostalni sektor za vanjsko-policijske poslove sudjeluje u akciji te istaknulo da podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju na počinjenje koruptivnih kaznenih djela.
4: Media servis Vijesti plus.
6: Kratkotrajno snažno nevrijeme zahvatilo je petrinsko područje nešto oko 10 sati ujutro, a materijalna šteta još se zbraja. Prigradsko naselje Moščenica najviše je stradalo, a nevrijeme je uz snažan vjetar i kišu popratila i tuča. Ozlijeđenih osoba srećom nema. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Petrinje, Petar Prpić za Media Servis.
7: Vatrogasci su trenutno na terenu sa tri tima, javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje i DVD Moščenica, gdje aktivno rade na otklanjanju posljedica od samog nevremena. Jedna od dojava se odnosila na požar na obiteljskoj kući u samom gradu Petrinje.
6: Ministarstvo mora je priopćilo da se noćas u području zapadnog Kvarnera te u zadarskom akvatoriju uslijed prolaznog nevremena dogodilo nekoliko pomorskih nesreća, a riječ je o nasukanim brodovima te spašavanju posade potopljenog broda, kao i akciji hitnog medicinskog prijevoza pacijenta. Nevrijeme je pogodilo i Istru, ali i otok Hvar gdje je u starom gradu zabilježen meteo tsunami. Zbog mogućih grmljavinskih nevremena i toplinskog vala, Državni hidrometeorološki zavod upalio je za danas i sutra niz upozorenja za kontinentalnu Hrvatsku i Jadran.
4: Media servis Vijesti plus.
6: Sjednica vlade prošla je u znaku zakonskih izmjena koje se odnose na obeštećenje radnika Salonita i Plobesta koji su radili izloženi azbestu, dok je sam premijer Andrej Plenković prve minute svog obraćanja potrošio na Pariz i kritike na račun predsjednika države.
8: Proširuje se broj radnika Plobesta i njihovih nasljednika koji će izmjenama zakona imati pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: omogućuje se ostvarivanje iste naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.91. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupnu izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina.
8: Pravo na obeštećenje radnika Salonita proširuje se i na njihove nasljednike. Također će imati pravo na naknadu

0: pratiti inflaciju i davati svaki mjesec prijedloge mjera. Za Media Servis, Andreja Marić.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Idemo u svijet. Ukrajinski predsjednik izazvao je nezadovoljstvo i prosvjede smjenom ministra obrane u jeku rata s Rusijom, kada je okrenuta ratna sreća. Iran i SAD nastavljaju međusobne napade i natezanje oko dominacije Hormuzom.
2: Unatoč ratnom stanju, tisuće ljudi u desecima ukrajinskih gradova prosvjedovali su protiv iznenadnog poteza predsjednika Volodimira Zelenskog te smjeni ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici su pozivali na povratak Fedorova i smjenu glavnog vojnog zapovjednika Olega Sirskog, koji se spominje kao osoba koja se sukobljavala s ministrom. Upitan za smjenu, ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao:
3: Predsjednik ne bi trebao u ratno vrijeme birati u ovakvoj situaciji. Jako bih htio vidjeti zajedništvo, ali dvije strane ga nisu pronašle. Problem nije samo među njima, već i sa mnom. Ne oslobađam sebe odgovornosti.
2: Zelenski odluku pravdao imenovanjem novog premijera Serhija Koreckog i rekao da ima pravo na izbor suradnika. Inače, Korecki je već treći premijer Ukrajine od početka ruske invazije 2022. I Fedorov je danas izašao pred novinare i rekao da je odbio ponudu Zelenskog da postane njegov savjetnik i potvrdio da se sukobljavao sa zapovjednikom vojske Sirskim, koji je blokirao njegove inicijative.
3: Umjesto razmišljanja kako pobijediti Rusiju asimetrično, što je zadatak vrhovnog zapovjednika, Sirski je smislio kako podijeliti zemlju u kojoj svi živimo.
2: A Fedorov je na funkciji bio 6 mjeseci u vrijeme kada je Ukrajina zaustavila rusko napredovanje i dalekometnim udarima izazvala probleme s opskrbom gorivom u Rusiji. Zamjenik zapovjednika ukrajinskih zračnih snaga Pavlo Jelizarov dao je ostavku u znak prosvjeda zbog Fedorovljeve smjene, nazvaši je velikim zlom za ukrajinsku obranu. Krug ljudi oko predsjednika Zelenskog otprije se dovode u vezu s aferama, pa se prosvjedi promatraju kao izraz građana protiv korupcije aktualne vlasti. Iranski dužnosnici zaprijetili su napadima i uništenjem regionalne infrastrukture ako Sjedinjene Američke Države krenu napadati iransku infrastrukturu, kako je zaprijetio američki predsjednik Donald Trump. On je pak, govoreći o Iranu, opet ponovio neke svoje stare tvrdnje.
4: Stvarno nam ide dobro s Iranom, Islamska Republika Iran nije zadovoljna. To je trebalo napraviti prije 47 godina, a drugi predsjednici nisu napravili što treba. Tako jako žele dogovor i ne sviđa im se što radimo. Vidjet ćemo hoćemo li se dogovoriti s njima ili ćemo ih dovršiti.
2: A glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva rekao je da Teheran neće dopustiti američko miješanje u Hormuški tjesnac, nazvavši to crvenom linijom. Američka vojska izvela je sinoć još jedan val napada na Iran, a iranski mediji izvještavaju eksplozijama na otoku Keshem, Bandar Abasu i Čabanharu. Iranska vojska tvrde da je uzvratila napadima dronovima na američke baze i objekte u Kuvajtu, Bahrenu, Jordanu i Iraku. Pakistanski dužnosnici poručili su da rade na nastavku razgovora između Irana i SAD-a. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Vraćamo se na teme iz zemlje. U okviru pojačanog nadzora u riječkom akvatoriju organizirana je akcija Sigurna plovidba. Lučki kapetan Darko Glažar u razgovoru za Media Servis otkrio je da se pregledavaju brodovi na kružnim ili jednodnevnim putovanjima, a osim zadovoljavajuće dokumentacije provjeravaju i
5: alkoholiziranost članova i posade na tim brodovima i ovi koji upravljaju plovilima, brodicama, jahtama itd. Gledat će se, ako gledamo skopna izdavanje, pa naglasio bih takozvani jet skijevi koji su vrlo popularni, a mogu biti vrlo opasni. Prvo vi morate gledati, znači naš djelatnik, je li taj koji izdaje jet ski ima uopće registrirano to plovilo, ima li, dakle, tehnički pregled, ima li osiguranje, ima li onaj čovjek koji uzme plovilo, ima li osposobljenje u vidu voditelja brodice.
1: Sport.
6: Nogometaši Argentine pobijedili su Englesku u polufinalu svjetskog prvenstva i u nedjelju protiv Španjolske love svoj četvrti naslov prvaka svijeta.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: U polufinalu Argentina i Engleska priredili su pravu uspavanku prvo poluvrijeme, pa se na odmor išlo s 0-0. Nastavak je donio uzbudljiviji susret, a mrežu je prvi zatresao Anthony Gordon u 55. minuti, te donio prednost Englezima. Izjednačenje je stiglo na samom kraju u 85. minuti, kada je Enzo Fernandez probudio Argentince pogodivši za 1-1. A u sudačkoj nadoknadi Lautaro Martinez golom u 92. minuti vodi Argentinu u finale Mundijala. Dan ranije Španjolska je s 2-0 nadigrala Francusku. Prilika je to za aktualne prvake, Argentince, da obrane titulu, ali i da uzmu svoj četvrti naslov, dok Španjolska traži drugu titulu. Finale se igra u nedjelju u New Jerseyu s početkom u 21 sat.

0: a dan ranije u 23 sata u Majamiju igraju Francuska i Engleska. Nogometaši Hajduka večeras u 20:30 igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2:0 koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. Uoči uzvrata Roko Brajković je rekao:
1: "Moramo ostati mirni što god da se desi, vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. I ništa, im idemo po prolaz."
0: Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
2: "Startamo s prednošću, ali znamo iz ranijih susreta da ta prednost ništa ne znači dok utakmica ne bude gotova. Moramo nastaviti s agresivnošću i igrati kao tim."
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija do 20 godina nije se uspjela plasirati u polufinale europskog prvenstva. Izabranici Petra Babića nakon produžetaka su sa 76-66 izgubili od Francuske. Hrvatska imala sve u svojim rukama, te u jednom trenutku posljednje četvrtine imala i plus 10, ali Francuzi odličnom završnicom uspijevaju doći do produžetaka. U dodatnih 5 minuta Hrvatska igrala loše i Francuzi dolaze do zaslužene pobjede. Diakite s 20 koševa predvodio Francuze, a 18 je ubacio Sanke. U redovima Hrvatske najučinkovitiji je bio Šubašić sa 16 koševa, a poen manje ubacio je Katanović. Hrvatski tenisač Dino Prižmić završio je svoj nastup na ATP turniru u Umagu u osmini finala. Naš tenisač je prvi set osvojio pobjedivši 6-3. Drugi je pripao Slovaku Molčanu sa 7-6, dok je treći set Prižmić predao nakon što je Molčan poveo 4-0. U konkurenciji parova hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić plasirali su se u polufinale pobjedivši njemačko-nizozemsku kombinaciju Francen i Hase sa 6-3 i 7-6. Recimo još kako je u rumunjskom Jašiju Petra Marčinko sladala armensku predstavnicu Elinu Avanesian, te tako ušla u četvrtfinale turnira. Za ulazak u polufinale Marčinko će igrati protiv Slovenke Zidanšek. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo. U novoj akciji USKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićena vojna osoba.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
6: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu, na kopnu uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabiji umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21 na moru između 22 i 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. Mija, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Eto, studentica si sestrinstva, kako si odlučila upisati taj studij?
1: Pa sestrinstvo je uvijek bilo nekako u opticaju. Ja sam već od osnovne škole, 6. i 7. osnovne, znala da je medicinska škola moja srednja škola. Ali nisam znala hoću li neki smjer, hoću li sestrinstvo, i kad je došlo vrijeme za upis, ja sam sa glavom od svoje 14 godina razmislila pa zašto bi ja išla 5 godina u srednju školu i upisala fizioterapiju za fizioterapeutskog tehničara, ali tijekom prakse i tijekom cijele srednje škole se nisam našla u toj struci. I onda je došlo vrijeme fakulteta, upisa na fakultet, i meni je prvo i primarno bilo da ja želim upisati logopediju u Zagrebu, ali to nije bilo uspješno i meni se tad srušio cijeli svijet. Ja sam odlučila pauzirati godinu i ostati u Dubrovniku godinu dana da stanem na loptu i razmislim što zapravo želim u svom životu, i tu je već krenulo, pa mogla bi sestrinstvo, zašto ne bi ostala u Dubrovniku, ovdje mi je ekipa, obitelj, nisam vidjela zašto ne bi ostala kod kuće, tako da sam na drugoj godini, kad sam opet probala upisati logopediju, zapravo je logopedija pala u drugi plan i tu sam odlučila ostati ću doma i upisat ću sestrinstvo.
0: To je možda nekad i dokaz da je dobro i pauzirat, tako da ti se malo sve slegne i da znaš bolje šta želiš. I šta je nešto ono posebno što te privlači u tom poslu, da si znala ok, to ću upisati, to je to?
1: Pa osjećaj koji dobijem kad pomognem ljudima, jednostavno, to je totalno drugačije. Kad ti dođeš na praksu i vidiš bolesne ljude, vidiš svakakve situacije, osjećaj da si ti nekome svjetla točka u danu, da netko se veseli samo tvom pitanju kako si, ili ne znam.
0: I eto, kad si došla na sveučilište, ti prvi koraci, kakvi su bili dojmovi na sveučilištu?
1: Pa ja sam iskreno bila skeptična. Hoću li ja to moći? Čula sam svakakve priče. Pa nećeš ti to moći, malo je gadno, ovako, onako, nagledaš se svega, nečega što drugi ljudi možda nikad u životu neće vidjeti. Ali imam super ekipu, to bi prvo htjela reći. Ne nazivamo se kolegama, nazivamo se prijateljima. Mi smo jedna mala grupa od 16 ljudi na našoj godini. Mogu reći da su oni glavni dio zašto se meni ovaj fakultet sviđa i ovo sveučilište, i da mi ga oni čine boljim, jer smo nekako svi međusobno jako bliski, više smo ko mali razred i svi zajedno i učimo i kad padamo, svi smo tu jedni drugima potpora i nema tu rivalstva, nema tu natjecanja, više smo svi prijatelji.
0: To je dokaz da je kakvo okruženje, da je sve lakše raditi. I vratila bi se na to što si rekla da su te strašili, da je gadno, da ovdje ono. Ne znam, će se ti složiti s time da je sestrinstvo isto jedan poziv koji ne može svako na kraju dana raditi?
1: To je definitivno poziv, jer ne može to svatko. Prvo stvar, ne smiješ biti gadljiv, jer stvarno se nagledaš svega i svačega. Ali nije to samo gadnih stvari, to je i tužnih priča. I vidiš baš i ljude iz svoje generacije. I ja bih rekla jednu izreku da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. I to je stvarno ono što te ovaj fakultet nauči.
0: I to je možda najbitnija nekako poruka cijelog tog fakulteta. I sad kad si to, eto, na kraju druge godine, koji je po tebi bio nekako najzanimljiviji predmet i zašto?
1: Pa meni su najzanimljiviji predmeti bili ginekologija i možda neka njega majke i novorođenčeta, zato što je to odjel na kojem bi ja danas sutra voljela raditi. Tako da mislim da je to nešto što me najviše i zanimalo, zato što se vidim u tom dijelu prakse.
0: Naravno. A je li bilo možda nekog predmeta koji ti je bio posebno izazovan kroz ovaj studij?
1: Pa klinički predmeti, patologija, fiziologija, anatomija, to su jedni jako opširni predmeti. Predavaju ih liječnici koji možda nekad i ne smatraju da mi moramo znati samo sestrinske poslove, nego i liječničke, što je u redu, jer smo mi tu desna ruka njima i mi smo ti koji smo s pacijentima 24 sata dnevno i moramo primijetiti kad im je loše, jer liječnici su tu kad ih mi zazovemo i u viziti. Tako da možda anatomija, fiziologija i patologija su.
0: Kako se nositi onda sa tim stresnim dijelom?
1: Pa pomiriš se sa činjenicom da to moraš položiti, da sjedneš za knjigu, naučiš tih 500 strana opširnih, ali valjat će ti u životu, treba će ti. To nisu predmeti koji su tu bez veze, to su predmeti koji će nama kroz cijeli život i praksu trebati.
0: Tako je. I koliko taj teorijski dio studija je povezan sa praktičnim dijelom ili ti sa samom praksom?
1: Pa povezan je, naravno. Mi iz većine predmeta teorijskih imamo i praksu u bolnici, tako da povezanje, trebaju nam ti predmeti, ali mislim da kroz praksu zapravo shvatimo taj predmet, jer ta čista teorija, to svi možemo naučiti definicije, ali kad ti dođeš i to vidiš, na primjer patologiju gdje idemo baš dole i vidimo što se događa i čovjekovo tijelo, onda tu i povežeš s anatomijom i fiziologijom, tako da praksa je poprilično povezana.
0: Koliko tjedno bude prakse?
1: Pa ne bude svaki tjedan, imamo kliničke vježbe koje su 3 tjedna, imamo svako par tjedana, ovisi kako ide koji predmet, tako ide i praksa.
0: Da, i sad kad si mi rekla tu praksa, teorija, obilazite pacijente i sve, kako je nekakav tipični dan studentice na sestrinstvu?
1: Pa, ovisi koji. Većina nas radi, tako da je malo tempo ubrzan. Treba kombinirati i posao i fakultet i sve. Nama je fakultet većinom popodne. Tako da jutra su nam ili praksa ili posao. Rekla bi da je poprilično brz tempo, tako da, ali mi stignemo i popit kafu i sve ovo što rade normalni studenti, sve mi to stignemo uz dobru volju i dobru organizaciju.
0: Pa najbitnije je to dobra organizacija, onda se sve može. I sad kad si kod te prakse, kontakta sa pacijentima i sve, koliko rano studentice, to jest kad krene ta praksa gdje ti baš dođeš u kontakt sa, sa pacijentima, ali to odmah na prvoj godini ili tek kasnije to dolazi?
1: To je odmah na prvoj godini, ali ne na ne u prvom semestru, već u drugom, kad položimo većinu predmeta s prvog. Tako da to odmah kreće, već imamo i kliničke vježbe, odmah nas pripremaju i stavljaju na praksu, što mislim da je vrlo bitno, jer praksa je ono što ćemo mi raditi i iz čega najviše naučimo.
0: Naravno, postoji li neka možda situacija s prakse koju ono baš pamtiš?
1: Pa ne bih izdvojila ni jednu, zato što mislim da ne bih htjela jednu baš posebno. Mislim da su nam sve situacije s kojima se susretnemo pamtljive. Možda pamtimo neke pacijente koji su nam prirasli srcu i tako, ali mislim da svaki dan vidimo drugačije, to je jako dinamičan posao, tako da svaki dan nam je drugačiji i to je nešto što se meni sviđa, da nije ono svaki dan je isti, nego vidimo i starije i mlađe i, ovak, i sretne priče i tužne priče, tako da
0: situacija se svega naglaš. I kako pacijenti tako reagiraju na, i znaju da su cure na praksi, jel bude nekad možda predrasuda ono na praksi su ili ipak sve okej?
1: Okay? Pa bude, da ne lažem, bude. Ali većina ih je, mislim, znaju da se moramo naučiti. Nismo mi nikad sami, tu su naši mentori koji nama pokazuju, neće oni nas pustiti da mi napravimo nešto što ne smijemo. Tako da su sigurni jer je tu uvijek netko ko nas prati.
0: To sigurno, mora biti neko nadležan. I koliko profesori i mentori, sad si rekla da su tu uvijek s nama, koliko oni su dostupni vama zapravo pomoći i neko znanje njihovo prenijeti?
1: A uglavnom su naši profesori iz naše struke ili medicinske sestre ili liječnici, tako da su uvijek tu za pomoć i u teoriji i u praksi. Naravno nisu tu koliko mi ih tražimo i koliko ih mi pitamo. Ako nas nešto zanima, oni su nam uvijek voljni pomoć, a ako nekoga nešto ne zanima, neće se ni truditi objašnjavati. Tako da to sve ovisi o nama i koliko smo mi zainteresirani za tu praksu.
0: Ali kad ih treba, tu su.
1: Uvijek su tu.
0: To je najbitnije. I po tebi, kako su koje su nekako najvažnije vještine koje ti moraš imati da bi uspija u ovom poslu, jer ipak tu je empatija i sve to povezano.
1: A ja sam prvo htjela reći empatija, to je mislim da je najbitnije, jer ljudi u bolnici nisu zato što oni žele tu biti i ljudi tada prolaze kroz svoje loše trenutke i moramo se pomiriti s time da se ne ponašaju kako bi se ponašali da leže u kući. Tako da moraš biti hladne glave, znači ne nositi posao doma, jer mislim da bi te to tebe psihički ubilo, jer to je naš posao na kraju dana i moraš to staviti sa strane, moraš biti marljiv, vrijedan i to su neke odlike koje su da najvažnije u našem poslu.
0: I koliko fakultet uči vas, studentice, na tu pripremu empatije i toga svega što je bitan dio posla, a možda nije u knjigama?
1: Pa mislim da naš fakultet najviše nauči tome da mi krenemo cijeniti neke male sitnice. Ja bih rekla da je mene ova druga godina i prva naučila tome da cijenim to što mogu napraviti neke svakodnevne stvari, na primjer poći na kavu, što mogu hodati, što sam zdrava, jer svakodnevno viđaš neke ljude koji bi sve dali da to mogu napraviti. Tako da mislim da nas dosta oblikuje i promijeni kao osobe.
0: Da, sad smo tu rekli te neke, a ne mogu reći ni pozitivnije stvari, ali učenje o empatiji, te bolje strane posla. Postoji li možda nešto što bi ti promijenila u načinu studija ili u načinu prakse na vašem odjelu?
1: Ja bi možda promijenila da smanjimo teoriju i imamo više prakse, jer mislim da ta suhoparna teorija je bitna, ali mislim da je praksa ono što je bitnije, jer ti se susretneš sa mnogim stvarima koje u teoriji ćeš naučiti za ispit i sutri dan zaboraviti. Tako da bi ja možda uvela malo više prakse, a malo manje teorije.
0: Naravno, jer postoje gdje se sve treba primijeniti tu praksu. Dotakla bi se sad možda malo i ovih međunarodnih suradnji. Ima li na vašem fakultetu i stranih studenata?
1: Na našoj godini nema i koliko znam na drugim godinama nema. Mi smo mal fakultet i rekla bi da ne znaju baš svi za nas. Često se susretnem sa pitanjem o li sestrinstvo ima u Dubrovniku, tako da nema, ali ne znam zašto ne bi bilo. Mi smo stvarno dobar fakultet i opširan smo fakultet i imamo dobre predavače, tako da mislim da bi bilo lijepo da imamo.
0: Definitivno, si ti planirala možda nekad otići na neku razmjenu ili vidjeti kako to funkcionira u drugim državama?
1: Pa nisam, jer me je posao i sve veže za Dubrovnik, tako da smo malo tu zakinuti i ne možemo baš ni puno izostajati i slično. Ali da sam možda na nekom, ili da ne radim ili nešto, možda bi pošla. Mislim da je to lijepo iskustvo.
0: Svakako lijepo iskustvo to. I sad, kakvi su ti neki planovi pri završetku studija?
1: Pa prvi plan mi je završiti preddiplomski studij i odmah po završetku se zaposliti u bolnici. Volila bi raditi na ginekologiji i upisati diplomski odmah i uz to paralelno upisati preddiplomski za primalje. Volila bi da se to možda i otvori u Dubrovniku zato što je usko vezano sa našim fakultetom. Trenutno ga nema, ali mislim da bi bilo lijepo kad bi bilo.
0: Da, koliko znam i potražnja je velika ovdje u gradu za tim fakultetom. I sad kad se vratiš u svoje srednjoškolske dane, kad nisi znala šta želiš, kako i što bi ti poručila srednjoškolcima koji se možda razmišljaju o upisu na sestrinstvo?
1: Pa, ako se vide u tome, mislim da to osjetiš, mislim da je to stvarno poziv i da to osjetiš i taj osjećaj kad dođeš u bolnicu, nekako i kad je tebi loš dan, ti te ljudi toliko razvesele i slično, mislim da je fakultet jako bitan.
0: Eto sad kad si mi navela te prednosti upisa na sestrinstvo, koja je ona jedna ključna koju bi izdvojila kad bi morala?
1: Pa taj osjećaj kad pomogneš drugim ljudima, mislim da je to nešto prekrasno i mislim da je naš posao jedan od najhumanijih i najljepših poslova koje možeš raditi.
0: I sad kad se ti vratiš u svoje srednjoškolske dane, bi li se premišljala logopedija ili sestrinstvo ili bi odmah sestrinstvo?
1: Ni sekunde, ali mi je drago.

0: Mija Miletić, a ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
1: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Gospodarske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas ću vas voditi kroz našu školsku emisiju uz kolegicu Luciju Mitić.
3: Pozdrav svima, ja sam Lucija Mitić i također sam učenica 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
2: Današnja tema emisije nam je projekt Ja ovdje i sada. Stručne suradnice naše škole, pedagoginja Ivana Tasovac i psihologinja Dora Pavlović, osmislile su projekt Ja ovdje i sada u sklopu provedbe školskih preventivnih projekata. Projekt je u rujnu 2025. godine bio prijavljen na javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te je krajem godine odobren za financiranje u ovoj školskoj godini.
3: Prve projektne aktivnosti započele su u siječnju 2026. godine, te će se aktivnosti nastaviti do kraja nastavne godine, s ciljem jačanja mentalnog zdravlja učenika naše škole. Prije nego li nam se gosti pridruže u studiju, donosimo nekoliko školskih novosti. Naše cure plasirale su se u finalu iz natjecanja iz odbojke protiv gimnazije Dubrovnik. A muški košarkaši su u natjecanju 3-3 osvojili županijsko natjecanje i time se plasirali na državno prvenstvo, koje će se održati u Poreču krajem mjeseca.
2: Danas će nam više o najavljenoj temi reći naši dragi gosti, a to su pedagoginja Ivana Tasovac, psihologinja Dora Pavlović, u pratnji dvoje učenika 3. razreda naše škole, a to su učenica 3. C razreda Viktorija Sablić i učenik 3. D razreda Leni Vinčić.
3: Idemo na kratku pauzu uz pjesmu, pa se vraćamo emisiji.

0: Hrvatske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Danas će nam više o samome projektu i njegovoj važnosti reći pedagoginja Ivana Tasovac, psihologinja Dora Pavlović, učenica Viktorija Sabljić i učenik Leni Vinčić. S nama je stručna suradnica naše škole, pedagoginja Ivana Tasovac, koja će nam danas podijeliti neko svoje iskustvo i mišljenje o samome projektu. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Evo za početak, možete li ukratko predstaviti projekt Ja ovdje i sada i što vas je potaknulo da ga uopće pokrenete?
3: Projekt Ja ovdje i sada je projekt koji je usmjeren na razvoj socioemocionalnih vještina i na jačanje psihološke otpornosti naših učenika. Što nas je potaknulo? Kolegica i ja smo ga osmislili na temelju nekih naših vlastitih iskustava u školi, ali i na temelju općenitih značajki adolescencije, za koju znamo da je samo po sebi jedno intenzivno razdoblje za naše učenike, i htjeli smo im dati neke konkretne alate kako bolje razumjeti, kako bolje regulirati svoje emocije, kako se nositi sa nekakvim raznim izazovima adolescencije. I cilj nam je bio da im te metode nekako približimo na način koji je njima razumljiv kroz jedan razgovor i interakciju. Također smo htjeli sadržaj projekta bazirati na znanstveno utemeljenom pristupu i tu smo se odlučile za mindfulness i ACT, tako da smo u sklopu projekta i prijavile neke naše edukacije koje su nam i odobrene, te smo obje završile edukaciju mindfulness u radu s djecom i adolescentima, neurobiologija i tehnika, i još ćemo proći edukaciju terapija prihvaćanjem i posvećenošću, odnosno ACT u radu s djecom i adolescentima, tako da smo kroz projekt nekako odlučili unaprijediti i naše tehnike rada.
2: Možete li nam izdvojiti neke koji bi bili glavni ciljevi samoga projekta i zašto su oni važni za učenike današnje generacije?
3: Cilj nam je prvenstveno da s učenicima možemo otvoreno razgovarati o mentalnom zdravlju na način koji je njima razumljiv i primjenjiv u svakodnevnom životu. Današnje generacije odrastu u jednom specifičnom društvenom okruženju, obilježenom stalnom izloženošću informacijama, jednom ubrzanom načinu života, kulturom uspoređivanja putem društvenih mreža i tako dalje. Tako da to je jedno okruženje u kojem je dosta lako izgubiti kontakt sa samim sobom i zbog toga u sadržaju projekta mi stavljamo naglasak da oni prvenstveno uopće osvijeste u kojem se oni razdoblju trenutno nalaze, odnosno koje su značajke adolescencije, što je možda normalno za to razdoblje, kada možda i trebaju potražiti nekakvu vrstu pomoći ili podrške. Htjeli smo da osvijeste uopće koncept mentalnog zdravlja, što on predstavlja, te da radimo na razvoju njihove samosvijesti na način da prepoznaju što oni osjećaju, da ih osnažimo u toj regulaciji emocija, da oni osvijeste na koje načine reagiraju, da osvijeste što se krije iza njihovih ponašanja i tako dalje. To su zapravo sve nekakve i psihološke i socijalne vještine koje njima ostaju dugoročno, dakle nisu im samo korisne trenutno u školskom kontekstu, nego smatramo da će im biti korisne i sutra u životu.
2: Kako učenike učite prepoznavati što se krije ispod ponašanja, bile to njihove misli, uvjerenja ili neke njihove potrebe?
3: Na radionici tu temu obrađujemo prvo kroz metaforu sante leda. Učenicima je to jedan blizak i razumljiv prikaz, jer im to prikažemo na način da ono što mi vidimo kod drugih ljudi, odnosno ponašanje, je zapravo samo vrh sante leda koja nam je vidljiva, a ispod površine su emocije, misli, strahovi, naše potrebe koje ne vidimo, ali koje uvelike utječu na to kako će se neko ponašati. I ta, tu vizualizaciju dosta često protežemo onda i dalje kroz projekt, jer njima onda kad imaju tu sliku u glavi lakše i to zapamtit. Dalje, kroz rad u grupama smo prolazili različite situacije iz njihove svakodnevnice. Zajedno smo analizirali što se u tim situacijama može događati ispod površine, zatim smo to povezivali s ponašanjem koje vidimo i oni su zapravo na taj način postupno učili razumjeti da zapravo iza svakog ponašanja postoji nekakva unutarnja priča, nekakve unutarnje potrebe.
2: Kako su učenici reagirali na vaše radionice, imali nešto što vas je posebno iznenadilo?
3: Pa reakcije učenika su bile dosta pozitivne, to nam je vidljivo iz nekakvog feedbacka kroz interakciju s njima, ali i kroz evaluaciju radionica koje su oni anonimno ispunjavali. Meni je posebno sad u sjećanju ostala baš jedna radionica koju sam rodila u 3. D razredu, gdje je tema bila mindfulness, kad smo pokušali obraditi temu tehnika disanja, kad smo probali to provesti u praksu. Nikako nismo uspjeli postići to nekakav ozbiljan ton. Učenici su, nisu se mogli prestati smijati. Na kraju nije nikako se nisam mogla prestati smijati i svi zajedno smo se dobro ne smijali u tom satu i praktički cijeli sat je proveo u tom tonu. Evo sam se učenik smije dok me gleda. Ali to ne gledam kao na nekakav neuspjeh, već ne mogu uopće očekivati ja od njih da će na prvu naravno usvojiti takve tehnike, niti da će ih savršeno, da će to savršeno proći. Ono što je meni bitno nije da oni sada te tehnike savršeno usvoje, odnosno savršeno provedu. Bitno mi je da oni znaju da ti određeni alati postoje, da čemu služe ti određeni alati, u kojim situacijama ih oni mogu upotrijebiti, gdje da ih pronađu, koji su to alati. Dakle, to mi je bitno. A za ovo, je li me nešto iznenadilo, ja sam provodila i provodim i dalje te radionice u smjeru web dizajner i tu su uglavnom muški učenici i tu sam se malo pribojavala hoće li oni imati otpor prema ovim temama, jer inače imamo tu ta nekakav stav da su ženske učenice više raspoložene razgovarati o tim temama, ali su me stvarno tu ugodno iznenadili, bili su suradljivi, otvoreni za razgovor i pokazali su jednu baš onako zavidnu razinu zrelosti.
2: Planirate li nastavak ili proširenje projekta?
3: Radionice su još uvijek u tijeku, tako da nas čeka njihov završni dio. Osim toga, planiramo sad uključiti učenike smjera web dizajner u jedan kreativni dio projekta. Tako će nekoliko dobrovoljaca iz 3. D razreda izraditi vizuale koji će prikazivati razne teme koje smo prolazili kroz ovaj projekt, a učenici 2. razreda smjera web dizajner će izraditi jednu interaktivnu mapu. Tu ćemo odraditi korelaciju sa predmetom dizajn za web i ta interaktivna mapa će objediniti teme projekta, bit će objavljena i dostupna svima. Što se tiče nekakvih dugoročnih planova, cilj nam je u projekt još uključiti i roditelje i nastavnike, ali to ćemo evo planirati u skladu s našim mogućnostima. Svakako sljedeće godine projekt postaje sastavni dio našeg školskog preventivnog programa.
2: Bila je to pedagoginja Ivana Tasovac, a s nama i psihologinja Dora Pavlović, s kojom će razgovarati kolegica Lucija Mitić.
0: Hvala kolegice, a gošće, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koji su najčešći problemi s kojima se mladi nose?
1: Pa mladi ljudi, kao što je kolegica Tasovac već rekla, nalaze se u jednom zahtjevnom razdoblju, znači pogotovo adolescenti s kojima mi radimo. Kao što smo čuli malo prije, adolescencija je općenito zahtjevno životno razdoblje u kojem učenici naši imaju jako puno izazova i u kojem imaju puno razvojnih ciljeva koje trebaju ostvariti, kao što je i emocionalno opismenjavanje, razvoj svog vlastitog identiteta, razvoj vlastitih vrijednosti, odvajanje od roditelja i sve to na neki način su i područja u kojem oni mogu imati problema. Nažalost, mentalno zdravlje adolescenata je dokazano slabije u posljednje vrijeme.

0: i naši adolescenti s kojima radimo u školi, što nam je bio i povod da zapravo počnemo s ovim projektom i da ih osnažimo u tom smjeru, damo im neke alate kako će se oni bolje nositi sa tim poteškoćama s kojima se mladi ljudi danas općenito suočavaju.
1: Što je točno mindfulness i zašto se pokazao korisnim u radu s mladima?
0: Mindfulness je koncept na koji smo zapravo naišli kad smo istraživali općenito ovu temu i svidio nam se zbog toga što pruža dobar način nošenja zapravo sa tim problemima s kojima se mladi danas susreću. Znači, to je koncept koji se odnosi na svjesnu pažnju, fokusiranje na ono što se događa u ovom trenutku bez osuđivanja. To bi se u hrvatskom jeziku prevelo kao usredotočena svjesnost, te je mladima korisna zbog toga što im pruža moment da stanu i da ne reagiraju odmah kad imaju neki poriv, neku snažnu emociju koja ih pogodi u nekom trenutku, da znaju da imaju mogućnost stati, malo prodisati, na takav način umiriti sebe, svoje tijelo, umiriti svoje emocije, te naknadno zapravo promisliti koja je bila ispravna odluka u toj situaciji.
1: Kada učenik treba potražiti stručnu pomoć i koje signale posebno trebate promatrati?
0: Pa učenici mogu tražiti pomoć nakon određenog vremena kad primijete određene simptome. S učenicima smo govorili o tome kad treba potražiti stručnu pomoć na prvoj radionici, kad smo govorili općenito o mentalnom zdravlju, i tu smo ih usmjerili na to da se fokusiraju na prvo četiri kategorije koje su tu bitne: emocije, misli, ponašanja i tjelesne zapravo znakove. I u principu smo ih učili da oni, ako imaju često određene negativne misli, ako vide promjene u svom ponašanju u smislu da mu češće konzumiraju kofein, da lošije spavaju, da češće posjeću za nekim lošijim navikama, da su razdražljivi, da imaju glavobolje, da su napeti i nemirni, i ako to traje duži vremenski period u kojem se računa minimalno 2 tjedna, da bi bilo dobro potražiti savjet od neke stručne osobe. Naravno, tu također uzimamo u obzir i njihovu procjenu koliko oni smatraju da se mogu nositi sa tim problemima sa kojima se suočavaju i koje su se, nadam se, osvijestili. Tako da u principu naš je glavni cilj u tom trenutku s tom radionicom bio da učenicima pokažemo na što se treba fokusirati, odnosno koji su mogući znakovi problema, te da ih oni kod sebe znaju prepoznati i na temelju toga onda, ako je potrebno, potražiti pomoć i savjet.
1: Kako su vaši učenici reagirali na radionice? Je li vas nešto posebno iznenadilo?
0: Pa učenici su reagirali dosta pozitivno. Kao što je kolegica rekla, mislim, ja imam slično iskustvo, baš temeljem evaluacija koje su dali, i pokazali su da su zainteresirani za tu temu, ali baš u smislu praktičnih vježbi koje s njima smo onda kasnije u drugim radionicama odradili. U principu najzanimljivije im je bilo to da smo, kako smo povezali mindfulness i automatska ponašanja, odnosno to kako nekad zapravo nesvjesno reagiramo na način da, tipa, ako osjećamo neku negativnu emociju, često to biti povezano sa automatskim negativnim ponašanjem, kao što tipa uzimanja mobitela i gledanja društvene mreže i slično, i na taj način zapravo učenici nesvjesno reguliraju svoje emocije. Tu su jako pozitivno na to reagirali. I što tiče mindfulness vježbi, tu sam se zapravo iznenadila kako su neki učenici komentirali da im to ne predstavlja neki problem, jer u principu smo ih usmjeravali na to da se fokusiraju, da probaju bilo koje misli koje im u tom trenutku dođu, da ih probaju na neki način ignorirati. Samo zapravo da su svjesni da imaju tu misao neku, ali da ne razmišljaju više dalje o njoj, nego da pokušavaju imati glavu čist.

0: listu. I tu su rekli da im je bilo to poprilično jednostavno, što kažem, evo, mi je to ostalo kao neko iznenađenje u tom pogledu, što znači da imaju zapravo veliki potencijal da im to koristi dalje u životu.
1: Što biste istaknuli kao najveći uspjeh projekta?
0: Pa s obzirom da nam je ovo općenito prvi ovakav projekt, znači da imamo, da nema dobedno strane ministarstva, ja bih rekla da je to zapravo veliki uspjeh, da smo uspjele kao prvo dobiti taj projekt i kao drugo ga uspješno provoditi kroz ovu školsku godinu, a svakako je uspjeh to što vidimo da ima svrhu i da planiramo da to ne ostane na jednoj aktivnosti, nego planiramo ga uklopiti i u sklopu školskog preventivnog programa za sljedeću školsku godinu i razvija dalje, znači kroz godine. Znači vidite da neka velika, velika svrha, učenici su tu jako uključeni, sudjeluju, razgovaraju i nadamo se da će im to stvarno koristiti i tijekom njihovog školovanja, a i dalje u budućnosti, u njihovom životu.
1: Hvala vam lijepa. Ovo je bila psihologinja Dora Pavlović, a sada idemo na kratku pauzu uz pjesmu.
2: A u drugom dijelu emisije čekaju nas naši učenici trećih razreda, učenik Leni Vinčić i učenica Viktorija Sabljić, koji će nam reći nešto više o samome projektu i njihovom iskustvu. Ostanite s nama.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Hrvatske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku, a sada su nam se u studiju pridružili učenici trećih razreda, učenica Viktorija Sabljić i učenik Leni Vinčić. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Možete li nam za početak reći što ste prvo pomislili kad ste saznali da ćete sudjelovati u radionicama o mentalnom zdravlju?
3: Iskreno, prvo sam mislila da će to biti dosadno i da ćemo samo slušati teoriju, ali na kraju nismo samo slušali teoriju, već smo radili razne zadatke poput igara, vježbi, koncentracije i slično, što je na kraju ispalo doista zanimljivo jer se cijeli razred uključio i na kraju smo međusobno vidjeli kako to ide sve u praksi.
4: A evo neki prvi doticaj moj je da će to biti dosadno. I uspostavilo se da ipak nije, nego da je to jedan zanimljiv projekt gdje se kroz praktičan rad može zapravo puno naučiti nešto o mentalnom zdravlju, te kako možda postupiti kada nam padnu neke misli na pamet ili kada nas popnu neke emocije.
2: Kad smo već kod emocija, što ste naučili o emocijama i ponašanju što prije možda niste do sad znali?
3: Naučila sam koliko su emocije zapravo normalne i koliko se brzo mijenjaju, pogotovo kod nas tinejdžera, što je skroz u redu. Treba ih prepoznati i razumjeti, u skladu s tim reagirati na ispravan način. Također emocije su doista povezane s mislima i to često utječe na naše ponašanje više nego što mi to mislimo.
4: Pa evo, naučio sam to da su zapravo emocije... No, mi zapravo ne možemo kontrolirati emocije, odnosno koje emocije će se nama doći ili koje misli će nama pasti na pamet, ali i naučio sam to da zapravo reakcije na te misli i emocije mi kontroliramo, tako da, na primjer, kad smo, na primjer, ljuti ili tužni, da je dobro uzeti tu neku možda kratku pauzu i razmisliti zašto smo ljuti, je li možda vrijedno svađati se to s tom osobom ili jednostavno otići nekim drugim putem i ne izazvati još veći problem koji može nastati.
2: Koja ste automatska ponašanja osvijestili kroz projekt?
3: Primijetila sam da često automatski posegnem za mobitelom čim je dosadno, umjesto da nađem neku drugu vrstu zabave ili zanimacije, a ovako samo gubim vrijeme i na kraju dana ne napravim apsolutno ništa.
4: Evo, slažem se sa Viktorijom, to se meni često događa da jednostavno potegnem za telefonom i scrollam po 2-3 sata, nisam iz toga ništa dobio. To je, evo, možda jedan primjer, a neki drugi primjer je kad sam ljut, neka moja već stalna reakcija da odmah uđem u svađu i odmah krenem vikat na tu osobu, a možda bi puno bolje bilo da razmislim, odnosno da uzmem pauzu i razmislim zašto sam zapravo ljut i je li vrijedno svađat se i je li vrijedno uopće ulaziti u neku dublju svađu koja samo može pogoršati stvari.
2: Koja vam je radionica ostala najviše u pamćenju i zašto?
3: Najviše mi je ostala radionica automatskog ponašanja, u njoj smo analizirali svakodnevne automatske reakcije i radili smo upitnik usredotočene svjesnosti, znači dobili smo 15 tvrdnji i u svaku brojeve od 1 do 6, gdje 1 znači da nismo nikad, a 6 uvijek i zaokruživali bi, na kraju bi dobili postotak i tako smo se međusobno u razredu gledali koliko smo zapravo slični, koliko ne.
4: Evo, meni najdraža radionica je upravo bila radionica sa disanjem, jer na toj radionici nismo išli po nekakvoj šabloni, već smo išli van nekakvih svojih granica i dobro se nasmijali, što znači da emocije se mogu brzo mijenjati, da kroz taj neki možda projektni ili eksperimentalni dio zapravo ne mora biti onako kako je to zamišljeno, nego se ta emocija može nabrzo promijeniti, može ispasti totalno drugačije, a opet iz toga izvući neku važnu pouku i naučiti nešto novo.
2: Je li vam nešto od sadržaja pomoglo u vašem svakodnevnom životu?
3: Pa zapravo da, počela sam više obraćati pažnju na svoje navike i pokušavam kvalitetnije provoditi vrijeme, pogotovo manje koristiti mobitel i više se fokusirati na druge korisnije stvari.
4: Evo, upravo ta najjedna stvar koja je meni ostala, upravo ta pauza, odnosno da uzmem tu neku kratku pauzu i razmislim što zapravo napraviti u nekoj situaciji i nekako to je meni nekako najbitnije.
2: Što vama osobno pomaže kad ste pod nekim stresom ili kad ste nervozni?
3: Najviše mi pomaže kad popričam s nekim tko me razumije. Volim također otići na kavu ili u šetnju i slušati glazbu. Radim nešto što me opušta. Ako je taj stres vezan za školu, volim se organizirati i riješiti se toga što prije. Jer kad sam stresna oko nečeg, ne mogu ništa drugo raditi dok to ne riješim.
4: Meni kao sportašu, pogotovo prije utakmice, taj su ti duboki uzdasi i izdasi. Iako sam ja to već prije radio, shvatio sam zapravo putem ove radionice da je to znanstveno dokazano da smiruje i vrlo mi je drago da sam to zapravo i naučio i to ću i dalje nastaviti primjenjivati tokom svakog života.
2: Koja bi poruka o mentalnom zdravlju bila važna za druge učenike?
3: Rekla bi da je važno znati da nije sramota zatražiti pomoć i da svi nekad prolazimo kroz neke teške periode i da mislimo u dosta situacija da nema izlaza, ali je zato bitno popričati o tome i brinuti se o sebi i o svom mentalnom zdravlju. Ako su u ovom projektu također sudjelovali i učenici koji se srame potražiti pomoć, nadam se da su bar shvatili što bi trebali napraviti u određenim situacijama i kako si pomoć.
4: Evo, najvažnija poruka drugim učenicima je ta da ako shvate da reagiraju impulzivno, odnosno da reagiraju bez razmišljanja, da uzmu tu kratku pauzu, da razmisle o toj emociji ili misli, te da jednostavno stavlje prioritet, je li im važno se svađati oko toga ili pusti dalje i nastavi sa životom, jer tom nekom svađom ili daljnjom razmišljanjem o toj emociji ili misli može nastati samo još veći problem koji je nepotreban.
2: Kada bi morali izdvojiti jednu stvar koju nosite s ovog projekta, što bi to bilo i zašto?
3: Izdvojila bi osvještavanje vlastitih vrijednosti. Shvatila sam koliko je važno znati što mi je stvarno bitno, poput zdravlja, iskrenosti ili odnosa s drugima, i pokušati donositi odluke u skladu s tim. To mi je pomoglo da bolje razumijem sebe i svoje ciljeve.
4: A jednu stvar koju bi izdvojio iz ovog projekta je da postavljam neke prioritete na misli i emocije, odnosno da skužim koja mi je zapravo emocija važnija ili koja mi je misl važnija, te ove ostale pokušat nekako zanemarit i jednostavno prije ikakve reakcije uzeti kratku pauzu i razmisliti što dalje.
2: Hvala vam na odgovorima. Bili su to učenica 3. C razreda Viktorija Sabljić i učenik 3. D razreda Leni Vinčić. Evo, dragi slušatelji, stigli smo do kraja još jedne naše emisije. Nadamo se da su vas naši gosti potakli da možda malo više promislite o vašem mentalnom zdravlju i njegovoj važnosti. Emisiju su vodile i uredile Lucija Mitić i Klara Matić. Do slušanja.
0: Idemo u ekonomsku.
1: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Unidu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. Ovog puta preslušavamo album Guiding Light njemačkog DJ-a i producenta Paul van Dijk-a. Album Guiding Light je 10. studijski album njemačkog glazbenika u kojem je u novom ruhu prezentirao neke stare hitove kao što je Music Rescues Me i For an Angel. Album Guiding Light je sastavljen od 16 pjesama, a otvara ga Guardian sa Ali i Filom koju slušamo u nastavku.
2: Hi, I'm Paul van Dijk and you're listening to Unidu Radio.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam uniduradio.

0: Radio.
1: Sì, no va.